Ikhnaarq punik tinguumallgan nasuvagluku quyaavikaqlukutallaaqan asigilunitsalillgenik quyaavikaqluku quyakhneluukutluuqanneruutaqluku ikaayoqluta litnaarat liquraallgkaat tinguumannauput

qinerim ayuqutirka umyoqarluku litnaorat litlerkaat pitkluku umyoqluku asergaluting litnaorlerkaat mikellanguut unnoqoqan tupaallerkiuruluki unnoqoqan chaliillerkiuruluki chaliillu unnoqoqan inertlerkiuruluki